0: men inte vet ut sig för dig själv. That's it, man. Jag dör ju så kastad. Please, I'm gonna be not telling you the thing saying to me.
1: Keith, I'm down on the right house to stay.